0: fire.
1: Og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: God morgen, Niklas.
4: God morgen, jeg tok en slurk kaffe, jeg kjapt.
3: Ja, hva slags kaffe det du har?
4: Jeg har en iskaffe cappuccino uten tilsatt sukker.
3: Den sitter.
4: Den er god den, og så putter jeg i meg en snus, og så har jeg med et stort og viktig filosofisk spørsmål til dere i dag.
3: Oi. Følte jeg vi fikk være med på hele morgenrutinen din her.
4: Ja, er ikke det litt koselig da?
2: Jo, det er nydelig.
4: Jeg håper du som hører på også putter en snus inn i deg nå.
3: Nei, det håper du ikke.
4: Jo, det håper jeg.
3: Nei, det kan du ikke håpe.
4: Jeg håper det.
3: Nei, det kan du ikke håpe.
4: Men det vi skal snakke om nå, det er ganske stort altså, og det føler det passer litt inn i, det er jo veldig mange som har sett dokumentaren om Durek og Märtha i de siste døgnene. Og vi er kanskje blitt litt filosofiske, kanskje vi liker å gå ut på en liten reise, en liten Durek-reise. Så det store spørsmålet dere får i dag, er du klar, Kjetil?
3: Ja.
4: Hadde du takket ja til evig liv om du fikk muligheten?
2: Åh.
3: Ah, det høres slitsomt ut, og så høres det kjempegøy ut. Det kommer jo litt an på hvordan det livet blir da. Mm. Altså, hvis du kan være 30 år hele tiden,
4: ja.
3: Det har vært gøy.
4: Ja, det må jo bli noe sånt, for du kan, hvis du blir eldre og eldre og eldre, så...
2: Så dør du jo.
3: Ja. Ikke sant? Hvis du faktisk blir 8350 år.
2: Så du kan gå 20 år tilbake en tid, du har blitt støkt der.
3: Ja, jeg kan være der hvor jeg er nå også, jeg, altså. Ja. 50 er bra. 50 er det nye 30. Men, og så kommer du an på de rundt da. Mm. Kan de rundt da også ha evig liv? Fryser vi verden der hvor den er nå?
4: Nei da,
3: eller,
4: det er bare deg.
3: Det er bare meg. Ja, jeg lurer på hvordan det går, pokker eller. Ja, jeg vil være med. Ja,
4: du vil ha evig liv, du.
2: Det gir litt mening. Du kommer til å bli sånn Jesus-aktig figur, vet du.
4: Kjetil Kristus.
2: Fordi du kommer til å flytte på skaven og sånn. Fordi folk kommer til å bli sånn der, oi, han der har ikke eldes noen ting, og han har blitt evig gammel. Så du kommer til å flytte på deg.
3: Wow, he looks like he's from 1972.
2: Ja, jeg tipper til slutt så bor du i en grotte, og er liksom sånn Jesus. Nei, nei, nei. Og så kommer folk og besøker deg i grotten, de som ikke skal drepe deg, de andre skal ta deg med høygafler.
4: Ja, hva med deg?
2: Nei. Hva skal jeg med evig liv hvis alle andre er deve?
3: Ja, du finner jo noen nye venner da.
2: Nei, Gira, jeg har ikke lyst til å begrave mine søsken for eksempel. Jeg sier nei.
4: Nei, ikke sant. Nei, men du, skal jeg se. Robotolien har sovnet her, men jeg skal finne han frem. Det er jo han som sitter på fasiten her, på alle disse store spørsmålene som vi stiller.
3: Men han har hørt hva vi har sagt.
4: Han har alltid hørt, han er alltid i lyttemodus. Ok, Robotolien. Er Kjetil normal?
5: Nei,
4: han er ikke det. Det er Ellen som er normal, for det er bare en av fire som vil takke ja til evig liv, ifølge Norstat. Du er en av fire, Kjetil.
3: Vi blir jo en fin gjeng likevel, da.
2: Ja.
3: En av fire.
2: Ja, en gjeng,
6: hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Det så gøy å høre hvor mye man har endret seg på scenen. Ja. Jeg var så streng og konsentrert.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: På hele tiden.
4: Jeg tror ikke jeg hadde lastet ned noen app der.
3: Jeg skulle ikke spørre hvor mye vil du betale for den? For vi har jo, det skal jo ikke være gratis, ikke sant?

0: and I told him thanks. Thanks for everything.
1: Ja, vi elsker Erling Haaland. Tenk å være så konge på noe, likevel være så mild, snill og vennlig. Det liker vi, og I går hadde en bursdag. Vi tok oss en runde og spurte folk om de ville si noe til henne. I den anledning.
2: Da vil jeg først sagt gratulere med dagen, og så vil jeg sagt at han en helt fantastisk fyr. Alt vi kan se ham på YouTube, alle steder hvor nydelig menneske han Selv om han en av verdens beste spisser, så han faktisk ydmyk og nydelig mann.
3: Gratulerer så mye med dagen til... Haaland og verdens beste spiss.
4: Han en fantastisk person og en fantastisk fotballspiller. Skikkelig jærbu.
3: Gratulerer med dagen.
5: Ja, da må vi si gratulerer med dagen.
3: Hva tror dere han gjør I dag på bursdagen sin?
6: Koser seg, Max.
5: Han nok på en jåt, tenker jeg.
3: Først og fremst gratulerer med dagen. Takk for, hva var det, 7-8 mål for Norge I hele VM. Det et veldig bra resultat etter 28 år uten VM.
7: Takk for alt du har gjort, og vi setter veldig pris på det som land.
8: Gratulerer med dagen.
9: Ja, vi glad I det.
8: Ja, veldig stolt.
3: Stolt og ærlig.
8: Ja, veldig. Ja.
3: Har du lyst til å gi en hilsen?
10: Jeg håper du koser deg på dagen din, og ja, nyt friheten og livet. Og så veldig bra spilt og godt representert for Norge.
11: Gratulerer med dagen, Haaland. Håper at du hadde en fin tur I USA med VM.
3: Hva håper du han gjør I dag da, på bursdagen sin?
11: Jeg håper at han koser seg, og så han med familien sin sikkert.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Jeg mener om at det første jeg gjør når jeg kommer hjem etter en lang dag på jobb, det å få på meg kosebuksa, som jo en joggebukse. Jeg har flere av dem da. Men hva med andre der ute? Hva pleier de å kle seg i når de skal kose seg?
1: Nei, jeg tror jeg går i de vanlige tøyene. Ikke noe spesielt. I alle fall ikke grilldress i alle fall. Den skal ingen få lurt på meg. Så dum kan man ikke bli.
2: Da kler jeg meg som vanlig med olabukse. Olabukse, jeans, genser, t-skjorte, ikke noe annet enn det.
3: Det er ikke noe kosebukse ut og går?
2: Nei. Forbud mot kosebukse. Man må kle seg fint for hverandre.
4: Da tar jeg på meg lange underbukser. Ullundertøy, faktisk. Og bare slanger meg i sofaen i det.
5: Ja, jeg går stort sett alltid i samme type klær, jobbklær. Men når jeg virkelig skal slappe av, så tar jeg på en sånn gammel joggebukse som er slitt og jævlig. Og da kan jeg ligge i sofaen. Men det skjer veldig sjeldent, men da er det ordentlig kos.
3: Er det en sånn type joggebukse som du ikke går i butikken med?
5: Det er helt riktig. Den går jeg ikke med offentlig. Det er ren kosebukse.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.